0: Angakasha mfundisi, 21:45 minutos. Shalom, lipelil.
1: Lipelil, baba.
0: Lipelil, pensa na man.
1: Ao se uma la juba la. Una petro marengol.
0: Eh, so en marengol.
1: Ay, ali koren kahle
0: man. So.
1: Yebo.
0: Una ngam ranzo kulit.
1: Kwalikere la Nelson Duran, la. Ngubungubangi la muisolo. Ah, ali ako.
0: Nelson Tivan. Wala wa nyakatsa.